de gura ta, de ochii tăi, de tine, rece și gol, sau cald și tăcut, mi-e doar de tine fericit, de tine tăcut.

Dar și de mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare, da. De o